Tempa jumdende dejen yava rajan bayan dava sobe sanjere kvata jumson tempa tempa jumpa jit. Kibundu kalu juwa lana meba lada menam je tempa sanje jumdende peja wa shakya tuba la shaksa lo shuk. Che wo kangze kanyi so jadam ze sajen dela gomba tempa ne manen jiten dina shoshe. Tese